مريهن عجيبا اخجل السجع والوزن كون بندم ظاهر مي رك امود بند مون مل داخ جومتو كايو بند ييب سونو بوروم داك كو ديفال داك كو ريكيل فام نيكون جوخو النحو والعروض والبيان لي سلبت ولي بها عيار موتاخ بحر ييب دانكا سنج توبا بند ناتي بو ديمي تي موي بحر ني تودي البحور الخليليه بسيط ولقد كرمنا كامل كن كاتما خفيف انني عذت متقارب على من علي رجاس موم دانك لي ابتي قصدي رجاس لا بوكو دافي نك بحر يومنا خامي موي اب جيب قصيده بو بوكو داج رك نخ ньо بوكو داج مان غا ньо بوكو بحر ما مواهب النافع رك مو بوكو تي بحور يويو وايي كو ньо شيخ محمد اليدالي ما سون نتا بيند صلاه ربي مع السلامي قصيده غودو لا وون غا خامنا نانا ci tafesu geejgi la nakone bis rek dousi ni mi sanne mu am lum ko jox mu jox ko ben daaj mu talif ta daaj bobu nga xamne ci la seigne bi talif ya qasid rek muahibu melna la seigne musa ka don wax rek ca bami wax nan da rombon kuy taaso kuy setal jitalup set di taaso nan ku jital lima jital lula neex laaj neena lolu inspire ko nak mu jël daaj bobu tak ci seigne touba moy njoj daaj gis nga dama rombu ko setal munama kay laaj ku jital lima jital lula neex laaj ma seen mbir momu jital jeru lay gañ ma faf jukni ko tubal malaka day gañ ta andak ki ma angal ki ma andal nu dem batuba faral jebulu mo gën torox su boba kon lu mel nonu daaj bobu ci la ñewé ci cheikh mouride dali momu di mawahibu mawahibu di qasida gu yeme ci bondul fanni bi ñu nek nga xamne lepp ay junju la seigne touba da cey junju wenn tour andi wuko ci lepp day junju tambali ci borom mo habl istiqama binil malama habl al karama bidil liwa'i ci la tambali dug ci yonent bi bidil liwa'i wey nak zakal mu yu zakal u zakal bashir lahu ushiru bi tathnay lepp da koy junju sural amin ma al amin fawq al amin al asfiyai ba ci al khulafa wa rashidun bala se ci ñomit seen tour andi wuko ay junju la ala al atiqi di sayna abubakar ala al wazir sayna umar ala al diya'i sayna usman ala al qarib sayna ali ala sahaba bañu jeex da fa ne waqante gam don waqante ak yalla ci njal biir muwahibu mom le teje qasida gi delu wat ci borom mom ya zal jalal ya muta'ali ya khaira wadi ajib du'a day mena bidil li way jim jekona wax nangum ñaan gi nak fi la ko ande muy qasida gu yeme go xamne ci muwahibu ci bokul fanni batay seigne touba ni mu yeme ci bind da ci jëm lu ñu wax luzu ma la yalzam moy lañ la fañ la teunkon ci way mom day teunk bokum melna jata ngat bokum lepp ngir fonke ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ila allah qad wajjahtu hamdi bi shukrihi ala man maha kayd al aadil bi ibqali yu mel nono nga xamne tali joju xana lam gi rek lañ la teunkon ne boy khafiya dina daano lam waye mom da muju ñaar arafi jek yep yu muju yep dakoy day don ben daanel lolu gis nga li lañ wax tanwi wal qawafi gis nga ci midadi ñetti bayit lay andi nga xamne njaal benu bayit bi ñoy bok ñetti bayit yep seen njaal ben ñoy bok tambali bayuru mu jeba nak mo daane la ko tambali bayit bu jeuk mo nga xamne midadi nga xamne lu melna bo jine ci arafu tabu mu ci aksi faritu bi anni kayisum bintibahi wa anni arrayanum bi asfamiyahi tago jela tagi yawnu ñaaral tawali ilahi bu'ta sayri bi jahi wali bana khairu sa'i ba'da ishtibahi jalat ko yonu nyatel qawaitu tariqan qawmi waqtam didahihi wali qad qada al hajat bir rawd wal bas tay tagu gulay danelat non la waye midadi ba midadi jeex tanki ko man yu tarasul faqad ata allah di ñaar fukki bayit ak ñaar fukki harf ñaar fukki harf ak ñaar harf woni mu andi ci ñetti bayit boko bolé ñaata la 66 ismu dadi allah moy midadi wa qalani nga xamne leppam leppi seigne touba mbout la motax karamu man takrimuhu yaltazimu sahara luzumu ma la yalzam liñu al musiqa dakhiliya day am ci bindum seigne touba nga xamne yow mi xamul sax day manam wax ji day neex ci yow day neex gisal muqaddamat najibun ajibun nasibun wa huwa nasikun lu melna naqibun raqibun mustajibun mushaddabun yu mel nonu gis waqani nabiyul huda bahrun nada daygamul ida waxin yoyu alab ci nur dare gis nga alab ni abdillah

0: قائد خلق الله للإله وخين يناخي يوم خمني بوخمود بوخمود صح وخين بيرك دانا لا دانا لا دانا لا ينقل كيسنغا بولي ميتي الطابة ضوء نور ضريحته بحر قريحته عمت نصيحته في السر والعلن خير مودته دير عداوته مير مديحته للمفلق الفقير كون دا واخين بو نيهخني ام نيو واخ جيناس سيغ توبا داكاي اندي نياري بار يو دوك بان ليغا خامني بار يي بان لا تا ووتي بيري ووتي معنا ملنا يقيني يقيني يق داكاي واخ لو باري يقيني يقيني ترك ام داهي سيدي ما خنا بان بي ليسن لا بان في عبد الله لول داكاي اندي وان اسير مع الابرار حين اسير وظن العداء ان هناك اسير اسير كو جيك كو مجيك جي دانا دوخ بي بريسون لاي تك غا خامني لو مل نونو señ bi andi nako motax dina soy ko lusum yoyu muy wax nak motax muy wan la yep day deglo yonenti bi ala alladhi yasruhu jinasi mubsana kulli an alkhannasi ala alladhi yasruhu lusumi ay dal baraqi hibbi dal haizumi kon señ touba kon dal walu adab rek al lughah al arabiyya mustawa ba ca señ touba amon kawena do motax narwa muhammad al fadil ibn ahmad dalil yanqubi waxon wayam yo xoro xoro mu yoy mo waxon النحو واللغة علم العربي والجور والسخاء عند الكربي شيمتهم فجاءهم ذو الرتبي أحمد بمب من على ذي الرتبي نجل حبيب الله ذي التأدبي فصلب الجميع أي سلبي نحن سنتوا خم خم عربي أدبك لي يبدادر خم خم ناري سنت بنيون رك كتنيوم رك كتنيوم با دانا كارك دي سيتون دارا فمعمنهم فصاروا عنده كالخشبي مجد لب دانتي نيوم بل من بل من لدنك يويري دا دا دا نكو أحمد بامبا يا أخي التقربي أفا يحل لك ظلم العربي بأخذ نحوهم وأخذ الأدب وأخذ جودهم بغير ودبي سنتوبا ناخ نيغا توني ناري جادونا ناخ نانغوغا سين نحو نانغو سين أدب لتراتير نانغو صاح سين جيكو يتابي ني امون داني امون لب جانغوكو مون يا عجبا ييم ناكو باخي ني با نوبي مانا توني ني يا عجبا من صالح مهذب يظلم اهل الدين اهل الدين اهل النسب لي واخين وسفر موهم وانا نتي نكون سيغ توبا نيوم ناري جومال نالين تي تي عربي يام بوبو غناو بوندو الفني بوبو خمنا وقت ويك غوتاي بي نيو تنك رك مو غاو سيغ لاني لاني كي يون ريب نيو تنك رك مو غاو بودي سي والو روحي موم قيما بو كاويلا قصيده دانا لو سما كو تخاجو نخ اي ربانيه لا ربانيه قصيده لو ماغال لا تي يالا يونتبي صلى الله عليه وسلم هرب من شعر يا ابليس المريد وبقصائد يهتدي المريد نانا ابليس داي داو بندم مريد بي نك دا تي غينديكو مو فوف كون لا دافار غوي تامبري مريد بو خامي فامي جار رك دادي مانا دافارو موتاخ تي غاي ديغ لا سيغ سالو نات لي وون نيوون نا مواهب فوج نكو ياق كين دوكو ياق نداخ يهتدي المريد مريد با دا تي غينديكو تا فاج نكو جانغي موي فاج نكو ياق موتاخ فاسي داي يتام an li nga bayit wi legi ca kaw la ko seigne touba jele waye ca kaw lay delu itam aktubu naqilan min allah wa min qalamihi wa fi hurufi lam amin neena ca kaw la koy tukhale waye itam bu noppé ca kaw lay delu yan qadu lil arshi wa lil kursi khatti ya khatti bi raf'i allah dhal kursi lolu itam wax nako ila tawalihi yaqulu allah asrara la ilaha illa allah lepp bepp sakere bay wuti turu yalla seigne touba neena yalla ci bopom djel na sakre yoyu dougal ko ci bir qasaidi ma jaytu rabbiyal karim bi kitu bin laysa tarim anwaruha wali yarum ahmadu khayr safati nena ñet ñenti nga xamne kep ku bëgg jaar ci yoon mom mënu ko ñak ak njub layar ngeerum barke lolu moy tambali ak njub la nit ki dekk jëk am xam fi mi jaar am layar yoon wa layar ko mo am ngeerumul yalla barke nak top ci nga xamne mom barke bu dutu jaxat nga laxira hudan onurun waridan wa baraka faja'ani fi mathi khairi mudrika lolou wana len bindam itam day taroxal shaytan di iblis yak kat bu mag bi di beglo yoronte bi di yengal arash iblis far rashakiya ila siwaya bakiya mudsar khatinakiya kull gharun fadiri yasr khayl alamin qalami ala taslim muzil alamin bin kar azat marasin muné فم بنده رك اذا كتبت تز عرش الاكرم وليس يفر ذو العرم رمي نيت يوي لي سن باه سن باي جخار دون تنك نان سن توبا سم بند دا نا وارال شيطان فيتي كو داو يونان بو تاد با مو نيس دف اراس جايو لول ليب سي بندم سن توبا di agale ci yalla nak yaqulu khatti al murid lil qadir al baqi al murid muzahzihan kull murid ila sayyid al muallim dem bana sax ñi agale ci yalla qasire ci fete kaw kitabati faqat shuyukh at tarbiya wa innaha faqat shuyukh at tarqiya kon lol lepp suñu taw wax nako ci mo am jeexitu ruju kawé nak ju kawé gis nga amna nar mo sa jogi gannar ñew ci señ modou mustafa dañu amna ñu wax sax ne mbod mi ko taxone taxona jog deug moy señ touba amna yonum dem won gannar ba jitu geejgi di siyaré bameli nit ñu bax ña ñu ne bobu ciir ya fa nekkon ya len yalla joxon ta bayyi ñu fi ñuko attan yépp le señ touba doon nangu ji rek ko andi ñu ne nar bobu nak dafa nokkul ci nitu yalla yi danaka lolo ko taxona jog lolo ko waye suñu borom nat ko mu far fi dess mom mom nar ta bobu ne tindewu la nakaw ci pinci ma la dekk di xey di boop dekk ba ben bis rek gamo ñuy jang ne ko nak ñewal deglu qasaidi mu gara la ne attanut mbindum seigne touba ñu ne ko mu nta ñak ñewal ñu jang mimi bañ accé ci bayitu aslamtu kulli lil baqi bi ahmadina nur alladhi hana awyatika man qaduma ñena dafa yuxu rek dal di sedd guyu ala dess nga xamne ab dencham señ bu musa da ne won dafa joxon digel ñepp na ñew tayes ko ngir ab ciiram ci boromam kon tayma qasay gi dang ko xame sax ñiko da jankata qasay di ak may yeñ ca jele señ ibra bu bafal ci jankati señ touba yi la bokkom mom dañu waxane daaj yim da jank sax da na ko jele señ bi da ko da yebal demal baraf sangam ci ke sangam mu yebal ko fa bu deme rek day taxaw deg lu melna am rir ngalaw nga xamne lolu ci la ko daaj ba di duggé moy daaj yi ñu daaj ba légui señ bi mas na jang khasida bis ba señ bi genné aw ñam ne ko ñam bi ñamu aljanna la ta khasida yi dong ci la ko amé señ bu na faal mom señ madlamin mi fekke mo netali ci almina hol miskiya neena bis bam faato jamono 1920 neena señ touba daf ne yalla jox nako ci ay tuyaaba ay yoon yo xamne bammel yeemu jëm rek ñam fay fekk goor ñak jigeen ña da lañ fa mbek mo xamne musuñ ko bekk ta mbek ma dootu tagok ñum muko ci sababu bu na me di ñibbi ci ñom di dugg ci bammel rek fa lañ ko amé señ bu ta jang ko ba xasi jang katop xasi la won señ tuba misal ne mi ngi mel na rek gan guñ fonk lool diko wajal muy ganasi mo ne bu ñewé ndax darnda yañ koy dartal dana yam rek ci mom ñu xamne kon bolo mepp ci xewlu mune non la buna di demé ñé muy fekk ci bammel ya kon néna daal di génné mbum wéx mom wéx né yonenté bé ko jox né nañ ko solal buna loolu señ ma dey mi ko féké moko netti sëriñ amna ko jox sëriñ cheikh law balla ko mom yegut 1964 né raw jamono cheikh modul fadel nga xamné bam faato degg na ci ko féké mu netti né señ fallu ci bawum daf ci jiraj juma ji la yéné lu ne bu suba na yitte ñepp di gungé cheikh lo ne ku bëtam tégué ci néw bi ñu jéggal mu ne mbokk gona yi muñto na nga xamné magaguñ won lool dañ leen di tungom sax ngir ñu gis néw ba réew dëkk bu mu ag rek ñepp top ko ñu ne yor alterna biñ koy dencé néna mbolo mako tayé won kenn xamut nu mu toll dégg na ci jarbatam serigne dam jaay jarbatam cheikh lo don safaru suñu bakki madina ma dégg na ci mom mu ne bis biñ koy denc ci seigne bakari madina mom la yebal mu jëlé seigne chaye bok seigne abdul khadir néna seigne bañ jëlé seigne chaye bu jaar seigne abdul khadir jël ko ñu jëm ci armelia ci penku juma ji jaar nonu néna seigne abdul khadir ci mom daf ko né cheikh lo ñoo bokku bay né ko xam nga luko agalé fofu mu né ko qasayidi ko may lool néna seigne abdul khadir ci mom moko wax lool kon loolu doyna sekk ñu xam qima bi qasayidi am li ci nit mëna jëlé muy ndariñ deglu ko itam ngene lu bare deglu qasair rek amna ci kilifa yu magi ko seigne touba massa jox nooru daara yi ne ko day ko jang mu gis di lammi xamna seigne bi xamne bar na ci mom mu ne ko boko munta jang ga diko jang jangalu di deglu xamne lolu kon seigne ablahat touremi jangkat neenama seigne ablahat bin koy jangalo diwan yoyu fulku yek yoyu daf ko ne ab dogam bam da jang da de ba amna jo xamne amutul jot moy dafa bëgg nak mu jangal ko mo koy deglu ko ga wootu jangal jang gi ko da jang nga xamne neena señ ab lahat fu ma san fatu rek tal na bande bi deglu neena ma sax lu yéme am na ci neena gudd gi señ ab lahat wacce liggey neena gannaaw bi bañ ko yobbo da dugg ci neba gis na mi ngi doon deglu bande bi neena mu arrière bëgg xam fasida gan la señ bi mujjé deglu ci jangam bi neena bam ko arrêté gis ne qasida manana bayit wo mujju ci phase bobu nga qasida bobu ñaari phase lay doon phase A phase B ne bam ko arrêté lam ca fekk moy wajahani birida baqin lahu umri ya man kafa umri ma fihi khusra fagal nga sama dund ak tart neena bayit wo mo mujju ci band ba señu dahan mujju diglu kon lolu lay wana rek moy diglu am gis nga señ sa ne wonna señ bi ne wonna bu fekkon qasida njanaaw la jankati di la fi diglu kat ñay dunk yi njanaaw defana bu ne feur mom du fa baye ay lafam du fa baye dunkam señ bi itam ci biir qasida yi dang ci gis mu ci ñaan lo xamne doyna sekk ci defar nit may ko ciir ci sunu borom gis nga ci al muqaddamatu sughra bu way bobu an nazmiya ma ngay wax wa hab liman yaqra'u dhil bidaya sahadat ad-darain wal wilaya ko koy jang nang ko may taxek aduna kal akhir may ko ak wilaya bidayatul khidma gis nga wa qabl bi jahihi tihil bidaya wa hab liman yaqra'uha wilaya ko koy jang nang ko may wilaya di ci rub yalla gis nga jalibatul maraqib muy ñaanal yalla ko koy jang yalla musul ko ci shaytan bu re beur rek mu fel ko ba du ag ca kay jang qasida ki wa dafa'a bihi qabla tawajjuh al-la'in ila siwa qari'ihi antal mu'in wa hab liman yaqra'uha sa'adatan wa barakatan wa afiyatan darin gis nga bobu waxu señ afiy bousa la gisalon qasida gi fek bobu ci azbala tambale a'udhu billahi minash shaitani rajim señ bi jël ko doli ci tarjuman ju jek juju tambale bismillahir rahmanir rahim ta lay waxe wa hab liman yaqra'uha sa'adatan wa barakatan wa afiyatan darin ko koy jang nang ko may taxe may ko barke may ko jammi aduna kal akhirah gis nga lam joxon seigne balla fall djek ni mako natale legi dana wax ne kuko jang du ñak mo amuk wilaya ñen xam nga lu dig wilaya ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne lo defati mu neex yalla ndax doto meena defati lu neexul yalla motax wa hab liman yaqra'uhu ma yaghbitu bihi siwa huwa jamilan yunshatu yoy yep gis nga nuru darin wajal hurufaha musharatun tunir qal bal ladhi biha yusalli ya munir kep kuko jang na nga leral ab xolam ta nit ki bu ab xolam leré day mëna xamé dëgg ak lu dul dëgg da ko yobbu ci top yalla ak jëf ju ba donc lolu bay na défar ko roh bay nak défar warfa liman biha yusalli dhikra wajbur lahu al-khatira washrah sadra kep ku koy jang nanga yëkëti aw turam dañu wax né turu yëkëti ko moy dañu wax husnul thana as-sara wal hadr tag wa rafat aduna kal akhir nga xamné buñ tuddé nit ki rek dañ ko tuddi bi kulli sifatil hamida aduna kal akhir wallahi maye lolu ñu neta neko nga jubal khalatam ubbi ab dennam ma wati wax bishiru bi kalam mish fi sudur al qawmi al mu'minina mughnina an lawmi shifa al sudur lay may momit ta loy momit bepp galankor rek sik sakkat nifaq ak kanyan ak jaqarek yep da koy dindi moy shifa al sudur ak di fesal xol bi lar ak gindiko ak gem yalla tay sirul wasat gis nga ma nga ñaanal ko koy jang mo don tiabi diko ubbil yiw yi ak mbollem limi sakko may ko yol ye gëna kawé may ko ngeerumul yalla do xam du am du dok do am fu muy yam waj'alhu miftah al khuyur wal maram wa khayra ajrin waridan bil ansira don khasida yu bari dana ca wax yu mel non wa kana haqqan akbara an yinawan bu ngeen dane ba jamono lendum kenn xamul fo jaar denk na len sama ñaara khasida yi kana haqqan akbara an al baqi min al amradi muqaddamatul amda Serigne Mat Lamine Diop dagana moko fekkone bis ak serigne bi mu yem ko lol boko serigne bi genné goko mu yem ko lol serigne bi nako man na la ko jox de waye fi yek tuddel ko waxtu gatta nako fi yek waxtu sangam lo ca mana mokal rek muy seen mur ga delu ci maqasidi serigne mat lamine ci farlo magni dem di ci gor gorlu ba mokal ko danaka bam ñewé tariko nenañ ci harfu mim bu mujibi rek ci buntu bobu la xaway am ay gag señ bi gagante ko ci la ko joxe khasidi moy muqaddamatul amda non la motax ñu ne waxon na ci ne fukki buntu ak juroom ben la ndax wa innaka la ala khuluqina azim la ko teñke harafo ne mu def ca fukki bayit ak ñaar fukki buntu ak juroom ben mu ne bayit bu ne jaamu yalla at la at mu ñu nangul lool dafa naane ak defaru mu ko fete kaw gis nga khasidi lam jeb du bi ñuy jang ci jangukaayu qasaid yi ci ka señ touba ci al mashrafu safi nga xamne bis bu set señ bi da joxe ne gal ñukoy jang señ bi lum ci wax waj'ala hadhihi al-abyata ka ibadati sanatin maqbula nang ko def mu toll ne jaamu yalla ak at mu ñu nang nga xol groupe bi wër diko jang diko kurel buñ doon fukki nit ak ñaar dong masala jang nañ kon fukki lan yedum ñaar muy fukki at ak ñaar yi ñu nango ta neena lek niñ ko waxe lek ki koy deglu kess ga waahe bu ci mujjë wa hab li kulli man yaqra'uha sa'ata tadari qasid qasida yi nonu ñuy defara nit ki non lañ koy musale ëlëk ci bammel li ko musal al-akhirah qasid ak jaawr doyna ci misal sañ met lamine bi fekke neena ci irwa'un nadim kuñu wax abdullah sulla abdullah ibn sulla abnar la mom la señ touba joxone waxtu ne ko waxtu sangam ci guddigi nañ dajé barap sangam neena waxtu maxtu waxtu taw la nak ci guddigi yalla defal muy taw taw bu metté metti neena waye ma degg señ bi yëngu ci bir taw bi señ balla mi neena manen abdullah momo yëngu bobu de señ bi la neena moné ma señ bi ci taw bi manako señ bi xam yu taw dudul taw ginaaw neewal na da la gis rek natli bi nak ci irwa mom fi la tambalé neena abdullah ibn sulah mom mo taggon señ touba ne ko bu fekenteene yow da nga mujjé ñew ci walu yi danaka ba nopi fété kaw lolu amone ma yonent bi mo mujjé ñew ci yonent mo fété kaw la yan fuqta kull al awliya mutaakhiran fa khairul baraya fil qurun al awakhir neena ba señ bi ñe ba nar bi ñewé señ bi ne ko qasida nga fi ko xamné kuko mokal munkar ak nakir duñ la lacc ci sa bamé ah duñ lecc tek ben fitna nayana maneko ana qasida ga muné señ bi néna muné ko mi ngeen muhammadun nabi nayana muné ko buma démé dana ko mokallo sunuy dom yu goor yu jigen sunuy jam néna di lim ba señ bi ray japp ko qasida gogu kon di jaawartu gis nga señ Jean bu ci téré bi mi ngi wéral lool nan koko mokal wala ñu sulale koko duñ ko mbugal ci bammel duñ ko ci fitnal ta faw dana tax non la ko wax nga xamne señ Jean bi rek doyna sekk nituk yalla ko tol non min allahil mahfuz non señ mat la min ci teunk nayna bobu mo doon xalat bammel ba def ci ay way layta shari ma da yakunu jawabi natani fi turbatil malakani señ bi wolu kenn ci ñam jox ko qasida gi ne ko moy seen tontu ci ñaari malaaka yu raglo yu di lacc bammel muy minni liman lahu alwujud walqidam hamdan wa shukrun wa taqabbal alqidam tay yeb ñiko dundu fek ko ñoko bind natle ko nga xamne mom amut waye yeb nak la cey tax mana jariñu deug dang koy bolé taggin ya jaadu qasida yi turu yalla wu mana don rek day aaju taggin señ touba ne won na wu mem bi wu kullu man bi ghayrihi ramat tiba fa innahu yuhramu fawzan wa intiba loy sakku ci lu bax ta bolé wo cey taggin dañ la xagn nga am ci la nga bëgg nga am ci la nga bëgg wa khassa ahlul ilmi wal adab bil fawzi bis sawabi wat tawabi ñi am xam xam bolé ko ki taggin ño am xam fañu jaar mu ak jup ñom la yalla nangol ño am yool kon taggin itam munu ci ñak taggin yi jitu ci qasida yi nak moy wormal ko kep ku ci am nga wormal qasida yi gis nga la señ cheikh sar natali won ko ko am diko wormal dañ la jitu sa babel dina taral bu bis penc ba ñu la yalla kon worma ji baxna ci ko man yu'azim hurumatillahi wa huwa khairul lahu 'inda rabbi bokku na ci adab yi boko jang ngir yalla nak ngir yalla ndax señ touba dako bindon ngir yalla gis nga o bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi ka tay am lam ci wara am dal moy koy jang ngir yalla dom ak sakku ci ngeeramul serign bi ta yalla rakata tuddu yalla mom tay gene señ touba waxon nako ca limon na lepp ci masalikul jinan وعد من آداب ذكر الذاكر جلوس عبد في مكان طاهر مستقبل الخبل ذات ربع ومتورك كمن صلاه جبل قبلة نك جبا رب الله توك فرانك الله ولا نغا توك نيكوي جولي ني مي توك بانك سيطان يور خات غو نخ نخ نيوان نا باي برائحه اذ لا تخلو مجالس الشكر ذكر اذا ما تجلو عن الملائكه باستمتاع o mu'minul jinni ala al ijma neena malaaka yi ñaare fu ñuy yekete turu yalla dañ koy tewé passay di mom señ touba joxe won na ci misal degg na señ cheikh char mu netali ta neena lolu moko fekke la wax neena amna bi señ touba di jangalo buna señ buna ma tudul legi señ buna fal de ko jangalo qasida neena mi ngi tok ci nday jurul señ touba di jang amna ci kilifa yi ku tok ci chamoñu señ bi neena ndaw joge ci biti di ñew melna dañ ko yoni ci kilifa gogo kilifa gu magla neena bam accé kilifa ga ngay bofoon ndaw li ñew ba ci gannaawum laal tank bi neena kilifa ga daldi siggi xawa sunu ben loxom jël ben loxom nday joram jappé ci woom bi señ cheikh sar detaay yépp da koy indi buy nat neena ndaw li am lu ko dey neena fa saasa rek señ bi ne bo na taxaw dag bo na taxaw mu daldi jël baram tek ko ci woom kilifa ko nek ko diw bayi len bu muy jang sama bu ñuy jang sama qasaid ngeen bi ci beurexal ay wax bu ko ci bayiwul malaaka yi fekk jang ni mana dañ le beurexal ci safaru al janna non dal neenal moko fekke mom seigne cheikh sar mom ta lolu kon te kon di fexé batam jangat yi di gor gorlu ci di wëral jang ni moytu yaq yaq mu man nga yaq baat bo xamne rek da yaq day yaq manam yaq go xamne day jiggi dayo seigne man masna tangalo seigne bi bis ba way jang ni dal di mana rama seigne bi genn na ko rama sama ligue sanni mu rama boko sadd wut sanni na lay tekki bo ne rama di yewenal na defar na mu ne ko kon lolu itam yaq itam bo gise jangale kan alcorane yi danañ gona dana tare ci seen wet ñu jek jek rek ngad ko ndax la ko indi moy la da nga yaq baat bo xamne na nga yaq manam bi da jiggi da ko da ko yubbe haal lolu mata bayyi la du mata bayyi xel manam bu ko defé nak ma teje ci li seigne touba waxon qasa ni qasaidi mal soxna may mundul kubra la ko waxon soxna may kubra mum seigne touba lolu itam ku ñu wax serigne jek job la ko waxon seigne jek job mum seigne manam mu natli ko domam natli namako natli mako neena dafa ñew ci soxna may diko jambat seigne cheikh lo balla ko mi ba don wax legi jankat mak bo neena seigne jek ne ko man na fexé ba andil lako de mu ne ko mu yabal ko mu dem jeli seigne fek seigne cheikh lo talib seigne bak mat na lo neena mu dem jeli ko andi neena bi seigne cheikh lo axe soxna may da ko ne bala nga jang xaram nat li lema seigne bi masona wax ci qasaidi nako bama binde sama kamil bobu andil ko daf na ma dafa beg lol na ma li de daana ko ñaan sama borom dom jigen ju meuna bind kamil meuna defar dugub meuna defar dugub ndax bobu la xewon ci gannaar ñu bari deg nañ ko nana nako nak waye maymuna na am lum ko leral ci xamna sax yu ci bar dañ koy lemes lemes ndax day wax ja da kawé nako dal waye dako dal ci teunk dal daf ko ne qasaay dama la ci bëgg leral la nako ndax gubu dugub ab gub buñ tagge ja dagge ca tol ba rek dugub jana ca ndax man nga ko jox ko ne ko tuti ab lir mu jariñu ca nana mu ne ko dey den bakki mu ne ko det neel da nga nan num koy jariñu mu ne ko num koy jariñu bobu da ko non leral qasaid nim ko genné ci alquran ak nim gëna nexé jariñoon fi muy yubbu muridi manam fi ko mëna yubbu ne ko mu ne ko num koy jariñu mu ne ko dang koy jox jigen ju sal ju am katam mu dem bojju ko sokko ko wal ko togu ca ciare mba ablah jox jigen ju mana am so mu jefandiku ca ba weni am so bu ko joxe lir ba dana ca nampalam soxla mu ne non misal ko ne ko non la qasaidi non la genne qasaid ci alquran motax quran yi baran lol ci qasaid yo xamne da koy teunki alquran danaka di tambale fatiha banas yu ci bare bare seigne touba dugal nako ci bir qasaidi seigne abdullah mo lon na ci diwan alquran ya ñu bari deg nañ ko lolou mom qasida yi amna ci lo xamne la ya'rifuhu illa man ta'am la ya'rifuhu illa man dhaqa tafkala go xamne mom kiko mos rek mo meuna xam na ci nek deug ak fam yobbu nit ki da ngay man nga togu legi jublu pengu ubi qasida go meuna don rek ci qasay seigne touba yoy mu waxon jankou yek yewne do ki ku jekk ka ba nga jangul qasida yek ngene amna lo do lako sa digi sa borom parce lolu mom ñu xam qasida yi xam nañ comme dal li ci nek ci wiyu seigne cheikhuna ñu teunk seigne touba ci bofum teunkon na mom waxon na ne seigne yalla ci bofum lay waxal ne ko ni nga def sama bind sax man kawé la sama jort kawé na jortul kudu man ja'alan khatta ya fawqa zanni wa zanni ghayri ya 'aziman manni kon jariñ luñ xam ak luñ xamul lepp nga ci yalla nako ci yalla bolé defal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma sha Allah seigne bo amna solo lol day melne niñ ko waxe won rek moy lañ sentu won lu ci bare tud na ci te day melne sax mbirum seigne touba mo demé non kon dañuy tenki rek ci tout rek kon fi nga waxe muy khasaidi serigne bambay day lu sa borom nanguma nopi seigne touba moko waxal bopam qabil tali min assassin li balshashi munabbihan fi dhaka amal asash bi ci resit moy wax na it barke bu khasida yi am ndax bi seigne touba ne ludul alquran ak hadith mo len fete kaw lu am solo la bi ci resit moy it jëmmi dafa waxtane lu am solo moy jëmmi khasida yi
1: ak ki bind khassida yi seigne touba mbake mu bax bi comme nim nekké nonu dono ab way kat ci niñ koy xamé melone ñom kaab wala ñom hassan wala busayl seigne touba mom mo dem ba jéggi ñoñé ci walu way ak taggu alayhi salatu wassalam muy am solo lo xamné luma ta baye xel ta mom mako waxal bopam lu ci bare bare waye lim leen di jéggi jéggi lepp ci taggu alayhi salatu wassalam te busayr ñepp xam nañ ko kaab ibn suhayr ibn abi salma nga xamné baye muhadram la won xam nañ ko hassan bin sabit xam nañ ko ci taggu alayhi salatu wassalam waye lim leen di jéggi jéggi ci walu way téré wut amutu kiñam waye da ngay dégg ci raaya da koy wax كعب وحصان والبوصير قد بلعوا وكلهم سعره نور واسرار كون دا لين جوخ سين گد با ньо ام ньоم ньо ام solo lo xamne mata baye xel bi ci dess moy seigne touba ci wak en tant que way kat jek won lak bi moy wax nako niko seigne bob waxe afa yahil lak zulm al arab bi akhzi nahwi wa akhzi arab wa akhzi judih bi ghayri wadabi moy jambar jo xamne du arab moy garewul adina ci zahir di arab waye dafa jek lak bi gën ko jek ñi xamne ñoko jangal moy lo xamne dafa fekk lañu momon nga xam sen propriété la mu nang ko ci ñom moy lu am solo yi bi ñu dit moy ci côté walu ruh ci gattal moy xasi day ginn nit te ko ci yoonu baax na señ touba moko dana kitabati jikrun wa shukrun wa sadat kon moy lo xamne gennul ñaar yoy nonu motax ba muy wax lam wax moy ila tawali fi yaqulu llahu asrar la ilaha illa allah kon jimmi sirru turu yalla deug deug deug deug man sa ko fekk ci mindam mu sel momi bi ci desit moyit waxal nako bopam moy wabi tawali fi an yir ci mafatihul bisri wabi tawali fi an khulub man yaltamizuna al-ilma fi kulli yaltamizuna al-ilma fi kulli zaman kon kep ko xamne da nga bëgg ak kiss wala yu mel nonu man nga ko jël ci man bo saxo mindum señ djowam day mel day leral sa xol bi ci desit moy ci yalimatul baraqi batay ci am nosu wala ak xeme wala ak jambar gum jambar ci walu way rek ci bayit wi seigne abou wax legui wa bi kitabati ya rabbi rabbi muy ñaar yo xamna yu bokku la ta wute moy sama mbind yow sama borom ma ngi lay ñaan nga yar ci kullu mutali'an li wajhi rabbi kon dang koy jang demmi serigne bi demmi yalla subhanahu wa ta'ala motax nga man ci jarignu way kenn duko jang ngir poñitu aduna bekk ci jarignu wala bok boko ci amé lool la nga ci am do ci amal waye bayit bi ci top moy go bi kalam yow bil ishara ihdi muridan yatlubu al-inara kon jemmi dafa am lo xamne diyanat wala jëmmi pass pass ya amone yep yep yep dafa am luñu daan wër moy jëmmi istinara ñen ñi dañuy wax ne soufiyé mom lañuy wër bodiyé mom lañuy wër ñeneen ñi mom lañuy wër kon señ djowa day wax ne samay wax wala samay junju ndax wax nako ci señ bo wax nako legi ci mawahibun nafi' dakal munir dakal bashiru lahu ushiru bi darsanay kon señ djowa day wax wala mu junju motax mo ne ko bi kalame wo bil ishara ihdi muridan yatlubu al inara kan kep ko xamne sa digeenté sa borom da nga bëgg dara bañ fa doxati man ngay sukkandiku ci minna momi ci tecte moy lim wax ne kep ko saxo iblis dalay daw shaytan dalay daw kon kep kenn du saxo ci minnum señ bi diko jang wala nga koy nafar wala nga koy yeur ba nopi shaytan gi la jégué am ci nak ben anecdote bo xamne ci ben khassida rek bo xamne dama dem South Africa gis fa kenn ko xamne ay mouride lañ ay toubène lañ ndaysan Cheikh Abdoulaye Dieye mo len toubal mu tuddu Rachid ci Pretoria nga na señ cheikh na xamna len brother Rachid ak mama Aisha ki dafa sos kër go xamne dako tuddé xel ko am difa bay ay julit lañ ay mouride lañ waye soxna ci dane mom enseignante la won da lan jangalé waye dane ya rabbi bil mustafa mom lay jëfëndiko légui motax bayina jangalé légui day fa neena jëmmi xass da ya rabbil mustafa neena fajana ci bu fajana ci sida tan neena ma ci dafa baye jangale legi xass da ya rabbil mustafa mom la jël neen di ci faje lepp lo soxla neena mo lo xamne trésor la bo xamne ñun am dajuko waye xamuñu ko dañuy wax ne ñak ko xam ko am ko taxamo ko ñak ko taxam ko sax moko gën kon di gëna sant bu baaxa baax suñu bo waxtaan yu amna solo lool na suñu lool mashallah waaw mashallah bi ci dess moy limu wax non ci fami bobu nga xamne dañoy señ ci won dañ doxon jaawatu amna ko dema manam ñom ba legi seen awrat ay jorñu len lu jawat bil fukhan rabbil mu'in manam kep ku jidu mom lañ la jox kep ku bëgg fas dara mom lañ la jox ko ci kon moy lo xamne lu mata bayyi xel la ci ñariñam yi gën ko tassare nak ndax dama nan leg daawa bi yaatu na lool ci Touba yaatu na lool ci mourid yu bare waye day jar dafa am yeneen xéeti julit ño xamne ño dugg ci biir dina ci jamono sey bi arum wal force duggé ci dine islam lak yi dañu wuté bu lak yi wuté aada yi day wuté bu aada yi wuté rek gisini day daldi wuté kon mouride yi barina mouride yo xam dañu duggat ci dine l'islam duggu ci ay yeneen xéet yo xam dañu duggu ci l'islam duggu ci mouride gi wara xam minum señ touba mi am minum señ touba mi du lo xamné kenn da ngay duggu rek xam ko da ngay jang xam ko boko xamé ba dofa ci ngay xamné señ touba mi ñuy waxtane mo señ touba mi deug wota nak señ touba mi nga xamné mom la mom lañuy def ci folklore yoyu mom señ touba mi ñuy waxtan deug la mo señ touba mi nga xamné salatu sitta bi madhi sitta taatihi batta ma'ati sa'ilo mom amuton jot ludur lu bax ludur li nga xamné mom la do ngor moy antal karim wa anal khadim khidba la dan jëfëliko kon moy lo xamné lu mata baye xel la di sante bax señ bo waxtane amna solo lol xamna dañuy jox suñu mbokk yi ku ci wara wax bu ko defé inshallah buñ paré xamna ndax dafa guddi nak inshallah rabbi salam.